0: muzica pe Imiș Cădin. Dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

Eu sunt Alexa de Plață, dirigentă de la muzică de Juventus de Cuera. Eu vă vizionez bine divertiment!